0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰찌 이르 찌바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁캄사 nganan cho ngar kyun si meri yangyan si bia rik zi li zi na jen zong chong so. Ngani ting di li zin ki zo gyung po ge chu hi. Tirin ki li zi na li ya kui mi mu tui ti lin ge cho. Pyo rang gyung chong lam chok bia sar tu su di na bia lam yu chep shung chi ka gi na ki. Nang su wun bum ki chep zin tu bu ka ji ngam ju shu hi. Nang su wun bum ki chep shung ngar zang nyang du ge zi yu tu. Yab gu san de qian ta, yung nyang ca xe zhu yi le, xe zhu ji gya mi ba yu rin xiu xin. Kong yi pu, gu gar bu tong dar gyu hui, gu si me le, po mu gu su zi la, to gyu san wa xi chung bu ta. Ti qian le, nang su wun bum xi si wo ta, nian xi, bun bu zha qian bun yo na, nian yi sum zhu ki, lu tu ka cham ki, dian mu da war chung bu ta. Po mu nang si ya, yung mu zong bu ki chi ti, nian yi sum zhu ki, 칼참 때문에 다 와르핍